0: sahine ya chenkwa ye bambofuo ye tipeja fuo ye dawasi anopei wune tumi ahwodi nyansa ni die kasi ye meni ye eya udia obini wunse enimu nyemu obini wunse ewo tumi mu obini wunse wo kasiem obini wunse ewo meni yem ahini mu ohene newu awura no mu awurade newu enyame mu enyame newu empimpim mu ho fefo newu juda butue ko mu jata newu awurade dom so safo hene ye shira wudin anopai ye shira wa piafo ye shira wa kronto musumuru anopai jiwa ye ye ne wo na asie ne wo ntrontrom ene wo nkamfo. If Zawaya Kesye,
1: we ought ya.
0: When Nim Wechi Obieniho, wo Ninia, Wunye, a dear Udima Moses, se, Uncle Bo, Enfa, and Chre Israel, and a me Ninia, many.

boa esi nyina emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase boa ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

0: excel.
1: Amen.
0: You will excel.
1: You will excel.
0: Right, we be jina ye wati.
1: Oh, yes.
0: We be di ye wati.
1: Amen.
0: We be peja wati.
1: Amen.
0: And ye ma be ye wati.
1: Yes.
0: Esuni be chem.
1: Amen.
0: Agura huo

0: ma de pa bi nche wo.
1: Yes,
0: once awradi nyankopo ma de pa che wo no. I tell you sa niema be ye ye. Hwe niema be ye yo. Dr. Pakwasi niema ba sese wo. I'm telling you, Dr. Cosby, niema be ye Daniel.
2: Amen.
0: Na yes was sa niema fofro bi ase. Or the asie Satan na pamfo.
2: Oh yes.
0: Matie fo ne ma hwe fo. Niema be ye ye wate. Enipa nyina su hia. Enipa nyina su ahokyere. Ba wo

Sempa 94.7 FM so eni enwumre so ye mo bi adjo ne ene mu nyina mo ase se enu abema obi wani na bejafo ne atena ase di okosi se no political show agye hini wo Ghana twi ase ni twenom nyina mo tie wie samre de ye ton woni ema ya ntokrampa wa kyena wudi sija so a wo besa kare hyede akwakosi kwan ye beto amao wo nyankopo hwemu nyina so wanfu obi akodru asomdwe mo jo asempa yetia ene bra so si ade bra ye twani tietia se kwakuo kon na nsemaw do eba ne die dima kwetri bi ene se bi si sobere die ye twere wie ne yanim se provisional resource no aba ne yanya ne tie se school placement no ne suku so awuduo ne nyina enkra da chance o mo select ye to wa we resource se die tisi ano a na watu susuku ebetim ya boa wo emu kiremo ya de bra wo ya mampanyi john drama ni mahama ade atudwa se israel ani iran ni us fo ntokwa no enye nsunsanso aba akokra ewa Ghana ya mfango hujadie na no ana energy expert bi dia tuja so ma mpanyi sabe wankana nuntum na petrol ni disa no wontobi dia benti ana sa energy expert no wade san semi aba betuja chairman Emma Concerned Drivers Association yere bi la mo sai adia tuja se two city subsidy ye ne ye de to disa so no wo mbo ma mpanyi ba so ye pa no adwene wo man Ghana adrawa fo ho Ebusia, ebin muka wen moho, ena me de ebrewo, na kaneshan en susa kasye boye tiyei, ne ye tre ya tumuo, ewa yen social media platform ni yina so, se ye TikTok, Instagram, Facebook, sansuna YouTube, e asempa, 94.7 FM live o share link no wa ma ho afa ma ho atan no wa mo bi so so ahwe ti fa comment bi ato ho me sia botra kenka dia ma me ni mi producer Kwabena Willinsia san so na Benghazi wo mu nyina agu akire ho no mu a wo mu e ma moral support e dia me jesuo ani akosie je wa high tension jebre na ensemni kire mo me fa ma